tlinga tse nne ka mokotlinga ena le 10 points e hlahlangwa ke so tlhopa sa ba ntu ka dipapadi tsa teng tse nne ena le 10 points wemo mba boraro o di tse so tlhopa sa matlama ka dipapadi tsa teng tse tharo ena le 9 points wemo mba bone game down and set majanja dipapadi di nne ena le 7 points emo nga ba bohlano ke se kopa sa dinare dipapadi di nne ena le 9 le ei ona le phoso mo ai ona le phoso mo butle emo nga ba boraro